0: Tá certo. Tá
1: certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo.
0: Tá
1: certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá
0: certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo.
1: Tá certo. Tá
0: Fasulyeye mi gidecek? Ben de ağlamadım. Sen şimdi kırmazsan.
2: Fasulyeye gidecek. Fasulyeye gidecek.
3: Right, oops.